Dīsīn kōdāt īnī jīnō ē dīlēndā jāhī bēn bēndā nē īnā wā hōzhōng hōzhōng jī wā hē nīcīn hōzhōng nās līcīn āyō nīcīn.